0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am n-a.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Oh no, oh yes, oh no.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

0: Now that's the end of the story. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Cred că cel mai interesant studiu din ultima perioadă este acesta, acum că 90% dintre adolescenți adorm cu telefonul în mână, iar părinții nu cunosc amploarea. Acest studiu a fost realizat în România și Republica Moldova, la care au participat peste 5.000 de adolescenți, părinți și profesori, și evidențiază diferențe semnificative între percepția tinerilor și cea adulților privind starea de sănătate și obiceiurile de viață. Potrivit medicilor, una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii este legată de obiceiurile în timpul nopții. Cei mai mulți adolescenți afirmă că ei mănâncă noaptea. Problema este că un procent foarte mic dintre părinții care au răspuns la acest chestionar aveau această informație. Studiul arată și un nivel ridicat de oboseală în rândul elevilor. Aproape 70% dintre aceștia afirmau că se trezesc epuizați și cred asta pentru că și 80% dintre profesori afirmau că elevii sunt epuizați, dar doar 13% dintre părinți considerau că elevii sunt din când în când obosiți, arată studiul. Diferențele de percepție se regăsesc și în ceea ce privește stresul și presiunea socială la care sunt supuși adolescenții. Specialiștii spun că adulții ignoră adesea impactul pe care îl au rețelele sociale și dorința de validare asupra alegerilor zilnice ale tinerilor. Un alt rezultat considerat alarmant este legat de utilizarea telefoanelor mobile înainte de culcare. Potrivit cercetării, peste 90% dintre adolescenți spun că adorm cu telefonul în mână. În opinia specialiștilor, lipsa comunicării dintre părinți și copii favorizează îndepărtarea adolescenților de familie și orientarea lor către alte surse de influență, mai arată acest studiu.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Se pare că această caniculă de anul acesta este mai deranjantă decât cea de anul trecut din 2025. Vă spun asta pentru că românii au cumpărat cu 26% mai multe aparate de aer condiționat. Conform unei comunicat al unei platforme de comerț online, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de protecțiile solare pentru geamurile locuințelor, categorie în care comenzile s-au triplat față de aceeași perioadă anului trecut. Aparatele de aer condiționat au rămas una dintre cele mai căutate soluții pentru combaterea caniculei, cu o creștere, cum spuneam, de 26%. Și comenzile de ventilatoare au înregistrat o evoluție puternică în perioada analizată, fiind cu 69% mai mari decât în aceeași săptămână din 2025, pe fondul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteo privind primul episod de caniculă extrem al verii. În perioadele de caniculă se observă că oamenii caută produse care pot fi livrate rapid, dar totodată și un interes crescut pentru produse eficiente energetic. Investiția inițială este analizată și prin prisma costurilor de utilizare pe termen lung. Potrivit platformei de comerț online, cele mai multe comenzi pentru aere condiționate au fost plasate din București, Cluj, Ilfov, Timișoara și Prahova.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre primul hotel din lume administrat exclusiv de roboți, care își va deschide porțile pentru public anul viitor. Nu este deloc surprinzător că proiectul este realizat unde altundeva decât în China, pe insula artificială construită pentru Shenzhen Zhonghan Link, impresionantul proiect de poș și tunel care traversează estuarul deltei fluviului Perlelor. Acest hotel, programat să oficial să fie inaugurat în 2027, va avea roboți în toate rolurile specifice industriei hoteliere, inclusiv de la recepție, room service, curățenie, pregătirea alimentelor și asistența oferită oaspeților. Compania cu sediul în Shenzhen și-a folosit deja roboții în comerț, restaurante și servicii de curățenie. Însă acesta va fi primul proiect în care întreaga activitate va fi gestionată numai de mașinării. Compania Pudu Robotics va colabora pentru a transforma insula artificială de vest inaugurată în decembrie 2025 într-o destinație dedicată tehnologiei și roboticii. Hotelul va fi lansat în mai multe etape. Primele teste sunt programate pentru finalul acestui an, când un număr limitat de camere și servicii operate de roboți vor fi disponibile publicului. Primii vizitatori vor putea experimenta primirea și check-in-ul realizate de roboții, precum și livrările autonome directe în camere. Roboții care livrează comenzile la camere sunt deja o prezență obișnuită în hotelurile din marile orașe din China. Totuși, noul hotel de pe insula artificială nu va fi doar un spațiu inteligent în care roboții îi asistă pe angajații umani. Printre angajații hotelului se vor număra robotul Flashbot, care va gestiona un sistem inteligent de vânzare automată și va livra băuturi comandate de oaspeți prin intermediul telefonului mobil. Aici îl mai putem găsi și pe robotul Pudu 3300, care va transporta bagajele de la recepție până în camere, precum și roboții de curățenie Pudu CC1 și Pudu MT1, dotați cu tehnologii bazate pe inteligența artificială pentru detectarea deșeurilor și adaptarea automată la mediul înconjurător.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Vorbim și despre filme în continuare, despre biopicul Michael, care a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări la nivel mondial, peste 970 de milioane de dolari. Filmul Oppenheimer al regizorului Christopher Nolan deținea anterior recordul în categoria filmelor bazate pe personaje reale, cu încasări de 975 de milioane de dolari, o sumă remarcabilă pentru o dramă istorică, cu o durată de aproape 3 ore. Michael s-a clasat deja ca cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile, depășind producția din 2018 dedicată formației Queen, Bohemian Rhapsody, care a generat peste 911 milioane de dolari la nivel global. Regizat de Antoine Fuqua, filmul Michael urmărește parcursul artistului de la formația Jackson 5 până la statutul său de rege al popului. Jafar Jackson, nepotul real al cântărețului, îl interpretează pe Michael Jackson în debutul său actoricesc, alături de Colman Domingo și Nia Long, care interpretează pe părinții săi, Joy și Catherine Jackson. Criticii de film s-au reproșat filmului Michael faptul că prezintă o viziune îndulcită asupra vieții artistului, deoarece nu include acuzațiile de abuz asupra copiilor care au fost aduse cântărețului în ultima parte a carierei sale. Deoarece Michael omite cele mai controversate aspecte ale vieții lui Jackson, Lionsgate a putut să pună accentul în materiale de marketing pe elementele filmului care atrag publicul, inclusiv reconstituirile meticuloase ale concertelor și videoclipurilor sale. Printre alte recorduri, Michael este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate, depășind The Hunger Games: Catching Fire din 2013. Mai trebuie spus că se preconizează deja că studioul va da undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața lui Michael Jackson.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, un val de căldură neobișnuit pune presiune și pe Marea Britanie, unde temperaturile ar trece de 40 de grade Celsius în anumite regiuni din Anglia și Țara Galilor în următoarele zile. În acest context, autoritățile avertizează că încercările șoferilor de a se răcori în mașini staționate cu motorul pornit și aerul condiționat în funcțiune pot duce la amenzi în baza legislației privind emisiile poluante. O organizație de mediu din Marea Britanie atrage atenția că funcționarea motoarelor la ralantii contribuie direct la poluarea aerului, motiv pentru care poate fi sancționată de autorități. În mod obișnuit, amenzile sunt de 40 de lire sterline dacă sunt aplicate de poliție sau de 80 de lire dacă sunt emise de un ofițer de control civic. În unele zone însă, sancțiunile sunt mai ridicate în funcție de reglementările locale. În Londra, Consiliul din Islington aplică deja amenzi de 110 lire sterline șoferilor care refuză să oprească motorul după ce li se solicită acest lucru. Revenind la organizația de mediu, reprezentanții spun că aerul condiționat este un element important al confortului în mașinile moderne, dar subliniază că utilizarea lui în staționare nu este justificată. În cazul mașinilor care nu sunt dotate cu aer condiționat, șoferii ar trebui să ia în calcul, spune organizația, amânarea deplasărilor neesențiale în perioada caniculei. Deși în 2019 autoritățile britanice au anunțat intenția de a înăspri sancțiunile pentru șoferii care lasă motoarele pornite în staționare, măsura nu a fost implementată. La acel moment, fostul ministru al transporturilor, Lord Chris Grayling, afirma că reducerea acestui comportament ar putea reprezenta o metodă eficientă de diminuare a poluării urbane.

Se pare că tot mai mulți tineri postează mai rar pe rețelele de socializare, iar specialiștii pun fenomenul pe seama oboselii digitale. De altfel, numărul conturilor active pe rețele sociale a scăzut ușor anul trecut în România. Este prima scădere după ani de creștere continuă. Deși stau aproape toată ziua cu telefonul în mână, tinerii din generația Z încep să facă un pas înapoi. Aleg să posteze rar sau chiar deloc și își împărtășesc viața mai degrabă cu prietenii apropiați. Datele Global Web Index 2025 arată că tineri între 16 și 24 de ani postează tot mai rar fotografii sau videoclipuri pe profilurile lor. Același lucru este susținut de un alt studiu potrivit căruia aceeași categorie de vârstă preferă mesajele private sau așa numitele conturi Finsta pe Instagram, adică profile secundare accesibile doar unui cerc apropiat de prieteni, unde se simt mai confortabil să posteze. La această schimbare, spun specialiștii, contribuie și transformarea rețelelor sociale. Dacă înainte utilizatorii vedeau în principal conținutul prietenilor, astăzi fluxurile sunt dominate de reclame și postările unor persoane necunoscute. E ceea ce specialiștii numesc acum oboseală digitală. De exemplu, ca să găsești printre cele 100 de postări una care ți aduce valoare, e foarte obositor în ziua de astăzi. Și atunci renunți la te mai duce acolo. Și ce faci? Îți creezi cercul tău cu prieteni foarte apropiați și discuți acolo. Este opinia specialiștilor în inteligență artificială. Nu întâmplător, Instagram, WhatsApp și Facebook au lansat în ultimii ani tot mai multe funcții dedicate grupurilor restrânse și conversațiilor private. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new smile.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
3: Peste 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caliculă din iunie, Franța, în țările de jos și Belgia. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a depus mandatul și a demisionat la mai puțin de un an de la investire, iar Ucraina răspunde la întrebările adresate de țara noastră în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. 22 de grade se înregistrează la stația Băneasa din București. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie. În această perioadă au fost înregistrate o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, transmite Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, a avariat infrastructura și a supra-solicitat sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, mai declară oamenii de știință. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării. Șefa statului moldovean spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
4: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum care cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ucraina răspunde la întrebările României în legătură cu drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, răspunde partea ucrainiană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
5: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, ni s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, că are comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație nepreîntâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acesta ar fi creat o rețea încă din anul 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați, de la care se percepeau bani. Mirela Dădăcuș dezvoltă subiectul.
2: Potrivit procurorilor, la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Procurorii mai spun că unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane. Subiectele rezolvate erau transmise de suspecți unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. 47 de percheziții domiciliare au avut loc vineri în acest dosar, în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim pentru aceste informații. Acum, datele meteo. 22 de grade la stația București-Băneasa, 23 de grade la Craiova, 22 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 19 grade, la Sibiu 18, la Iași 21 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 20 de grade Celsius.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzis să

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii,

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președintele Coreei de Sud va fi prezent la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Obiectivul acestuia este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire, iar premierul interimar al României, Ilie Bolojan, susține că prețul carburanților vor scădea săptămânile viitoare. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii, iar la București se înregistrează 24 de grade. Președintele Coreei de Sud va fi prezent la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie, anunță un oficial de la Seul. A precizat că președintele se va întâlni în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și va participa la un summit cu un grup de lideri ai unor state din regiunea Indo-Pacifică, inclusiv Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării. Șefa statului moldovean mai spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
1: Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile viitoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultări cu companiile de distribuție în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul intenționează să promoveze o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
4: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele Coroanei Române. Crucea Roșie este o organizație umanitară auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, se arată pe site-ul organizației. Acum datele meteo. La stația Administrației Naționale de Meteorologie din Băneasa, la București, se înregistrează 24 de grade, la Craiova 27, Timișoara 25, 22 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu. La Iași, termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
2: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni timp de 11 zile un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 91 Door 7 FM.
1: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out.
0: Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție de Top 40. E timp de două ore, dăm play celor mai tari hituri și urmărim împreună clasamentul care face diferența în această săptămână. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale momentului, de la cele mai noi lansări până la hiturile care domină radiourile și platformele de streaming, dar și playlisturile din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian și în următoarele două ore vă invit să descoperim împreună muzica aflată în acest clasament. Începem cu locul 40, unde întâlnim o coborâre de 3 locuri pentru Antonia cu Grand Error Levitate. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B. Având un sunet este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente este un cântec de dragoste optimist, versurile surprins starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
0: Asculți Top 40!

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat, staționează în top 40 săptămâna aceasta pe 38. Mergem mai departe pe 37, întâlnim pe sud-coreenii de la BTS cu Swim, urcă 3 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Andrașa distrate, nu te mai suni, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35, pe 34 ne întâlnim cu Raluca, Queen in Puerto Rico, coboară o poziție.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 32. Pe 31 ne așteaptă Jonas Blue și Maliv, Age of Desire, un single care marchează o nouă direcție artistică pentru Jonas Blue și confirmă interesul tot mai mare pentru sunetul house melodic. Lasă-te la casa de discuri Defected Records, una dintre cele mai importante din muzica electronică, piesa îmbină influențe de melodic house, deep house și afro house, oferind un mix de ritmuri elegante, sintetizatoare, atmosferice și un refren memorabil. Colaborarea reprezintă primul proiect al lui Jonas Blue lansat prin această casă de discuri, un pas important în evoluția sa artistică, după succesul înregistrat cu piesele precedente Fast Car și Perfect Strangers.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Imza și Arco, alături de Casango, Fire Fire coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mergem mai departe, pe 28 ne așteaptă Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me, coboară 4 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top.

0: Holy Moly și Delirii, camera mea, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară o poziție. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 5 locuri pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: viață.
1: Florian Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe pe 22 ne întâlnim cu Sean Paul și Ina, Let It All To Me, o piesă care îmbină influențele pop, dance și reggae într-o producție energică pregătită să domine playlist-urile și ringurile de dans. Let It All To Me este construită în jurul unui refren memorabil al unui ritm antrenant și alchimiei muzicale dintre cei doi artiști. Piesa vorbește despre atracție, conexiune și despre puterea muzicii de a exprima emoțiile atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Cu o producție modernă și un sunet orientat către sezonul estival, Let It All To Me se înscrie în seria colaborărilor internaționale care consolidează prezența Inei pe piața muzicală globală.
0: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Asculți Top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High on Me, coboară 3 locuri în top 40 săptămâna aceasta până pe 20. Pe 19 avem în staționare Ed Sheeran cu Safir.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Cat Sai, Gabriela, am ascultat, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Mergem mai departe, ajungem pe 16, aici avem o urcare de 5 locuri pentru Wonderful Life, o piesă semnată de Hearts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Mantra Love Me de la Topic și Dave Coleman staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13, de locul ghinion pentru Bebe Rexha și Faithless, New Religion urcă 7 poziții. O piesă care reinterpretează într-o manieră modernă celebrul hit Insomnia lui Faithless, unul dintre cele mai influente imnuri dance ale anilor 90. Single-ul deschide și un capitol nou în cariera artistei și promovează viitorul album Dirty Blonde. Lansată în martie anul acesta, piesa păstrează linia de bas și atmosfera hipnotică ale originalului, transformându-le într-o producție dance contemporană, semnată de celebrii producătorii Punctual și Niamh Applebaum. Potrivit artistei, New Religion este o declarație de dragoste dedicată muzicii și vorbește despre puterea acesteia de a oferi speranța și refugiu în momentele dificile. Artista a mărturisit că a scris piesa într-o perioadă complicată din viața ei, dorind să transmită sentimentul și libertatea pe care îl oferă dansul și energia muzicii electronice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: David Guetta și Sia, Beautiful People, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Pe 10 avem o coborâre, din păcate, de 5 locuri pentru Ed Sheeran cu Azizam.
1: Asculți Top 40.

0: Cyrus, End of the World, locul 7, staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm și ajungem la locul 6, avem o urcare de 5 locuri pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum

0: ancora am ascultat The Words, semnează această piesă minunată, locul 4 săptămâna aceasta, în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe locul 3, avem o surpriză, ne întâlnim cu fostul number one de săptămâna trecută. Coboară două locuri, este vorba de Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise coboară două locuri și ajunge pe locul 3 săptămâna aceasta în top 40. Pe 2 avem în staționare Josh Ross și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți Top 40.

0: George Ross și Akon, Drag Right Now, în staționare săptămâna aceasta pe locul 2. Am ajuns și la finalul ediției. Bine, pe primul loc avem o urcare de 4 poziții pentru Turn the Lights Off de la Kato în featuring cu John. Lansat inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgren continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. Single-ul inclus pe albumul Discolized a devenit unul dintre cele mai cunoscute succese ale artistului, ajungând până pe locul 4 și în clasamentele din Danemarca. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate și datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Am ajuns, iată, și la finalul unei noi ediții de Top 40. Sper că v-a plăcut călătoria prin clasamentul celor mai bune hituri ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în aceste 2 ore de muzică bună. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi sănătate, bunăstare și succes, spune președintele Federației Ruse. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu aceeași ocazie. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Iar Ucraina transmite un răspuns la întrebările țării noastre referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. În acest weekend, astăzi, a avut loc pe Calea Victoriei o expoziție cu automobile Trabant. Colegul nostru, Dan Andreșescu, a discutat cu câțiva dintre ei. La această oră, la stația București-Băneasa, se înregistrează 17 grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a transmis: semnarea declarației de independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor de eliberare de sub dominația britanică. Liderul de la Kremlin a evocat momentul în care Rusia și Statele Unite au fost aliați în două războaie mondiale și împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului, precum și rolul lor vital în ulterior în construirea temeiilor noi ordini mondiale moderne. Dar nu a menționat războiul rece, notează Ager Press. Totodată, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi, sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, a mai transmis președintele Federației Ruse. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. El a evidențiat parteneriatul strategic cu Statele Unite și colaborarea în interiorul NATO. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse, notează Bolojan pe Facebook. Premierul interimar și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane. Declarația de independență a Statelor Unite a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Potrivit Ager Press, din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua Națională a Statelor Unite Americii. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Un oficial de la Seul a precizat că pe agenda președintelui se află programată o întâlnire în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, el va participa la un summit de grup cu liderii unor state din regiunea Indo-Pacifică, precum Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Ucraina a transmis un răspuns la întrebările României referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a existat control, a răspuns partea ucraineană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei, se mai arată în răspuns. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
3: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, care comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ia la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și au o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărm românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație neprea întâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Străzi deschise, București, promenadă urbană, continuă și weekendul acesta cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție de automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietarii și colecționarii păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
2: Am venit cu un Trabant 601.
1: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
2: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
1: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
2: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
1: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
2: 10 cu 10.
1: Și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
2: Exact, exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
4: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
1: Da, dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt.
4: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din
0: Orion FM. 80. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91 1,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
5: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
0: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
6: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva, cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Bună seara și bine te-am regăsit din nou. Același om de la butoane. Bineînțeles, Joie de la radio. Ce faceți, dragilor? Cum e începutul vostru de săptămână? Aș vrea să știu, puneți-mă la curent cu tot ce mișcă, pentru că din acest moment începe o nouă ediție live de Magnetofonica. Eu sunt același om de 239 de ediții. Vă mulțumesc foarte mult pentru că faceți parte din acest vis frumos care se numește Magnetofonica.

încurcat din această seară să rupeți această tăcere și pe 0786 778 779 să există o mai bună comunicare între noi. Eu, Joe de la radio, și tu, cel care asculți această emisiune. De 239 de ediții încercăm să aducem acel ceva care lipsește radioului. O facem și o facem al laibii de, bine, cum a spus cineva acum ceva vreme, mie personal. Bună seara, bine te-am regăsit. Bineînțeles, astăzi seara e despre emisiunea asta, despre tot ce înseamnă Magnetofonica, despre aceeași muzică pe care o dăm din suflet. Ce facem noi la Magnetofonica? Alegem, trăim și le difuzăm. Astea sunt piesele care eu, Joe, vin în această seară către tine cu ele. Pentru mine sunt faine, le iubesc și cred că și pentru tine, la fel de mult. Nu ne mai rămâne decât să ne spunem bună seara încă o dată și să trecem la treabă. Același om, aceiași oameni. Voi sunteți oamenii. Voi sunteți cei care ați dat glas acestei emisiuni, Magnetofonica. În câteva momente ne vom întâlni cu piese faine, dar până atunci vreau să încep această ediție cu o piesă de la Dan Ciotoi. E veche rău melodia asta. Ori de câte ori am ocazia o aduc la radio. Nimic mai mult, fără nicio prezentare și niciun comentariu. Aduc Dan Ciotoi și Te-am trădat, pentru că îmi place. Bună seara! Să fie de la mine pentru voi, cei care ascultați Magnetofonica, de 239 de ediții. Aceiași oameni, același om. Audiție plăcută. A început o nouă ediție live.

cele mai tari zone din Fătești. Zona 5, astăzi seară, este prezentă de la 18. Da? A fost prezentă și rămâne prezentă în continuare. Oficial am deschis și linia de WhatsApp 0786778779. Îl salut și pe bunul meu și dragul meu prieten Ionuț Manea. Și m-am ținut, Ionuț, să știi, de două zile să te sun și să-ți spun că, știi, căutam eu două perechi de căști cu care făceam noi emisiune din garaj. Mai aduci aminte, da? De acele Audio Technica, da? Le-am găsit astăzi. Am avut ceva emoții pentru ele, dar le-am găsit până la urmă și chiar m-am ținut să spun, zic, băi, să-l sun pe băia să-i spun că am găsit căștile. Da, e seară faină, suntem la câteva minuțele bune trecute peste ora 18, același nebun a venit și astăzi. N-am avut ce face și zic, hai să vin la radio. Până mă pregătesc eu, până mă mobilizez, până îmi fac un pic tabieturile de la radio, am dat piesa de început. Așa, că e luni, da, știu, îmi scrie cineva aici, da, e luni, da, și e foarte greu, e pornirea grea, este într-adevăr pornirea cea mai grea. Luni este cu pornire grea, dar nu este imposibil, deci trebuie să o facem.

0: ascultați Magnetofonica, vreau să văd prezența voastră astă seară. Mai lasă-mă să te iubesc.
1: Mai lasă-mă să te iubesc. Doar tu ești tot ce îmi doresc.
0: Avem și caravana de la Aurel Dămaș. Novată, Doamne, cum intră asta?
2: Într-o noapte stelară.
0: Asta e pentru Ionuț și Manea, pentru prietenul meu. Hai să-i dăm un bis.
2: Ești vinovată. Într-o noapte stelară.
0: De la Surucianu,
2: mi-ai furat iubirea,
0: drumurile noastre.
3: Ce a fost în viața mea vreodată.
0: Asta e pentru Soco din zona 5. Și pentru voi toți cei care ascultați Magnetofonica, în momentul acesta a venit nebunul, că e doar unul, e Joe de la radio. Hai cu...

0: de privirea.
1: Ion Suruceanu, da, drumurile noastre. Haide, Giuie, ce faci? Gata, a plecat, ha? E luni, da? Bună seara, bine te-am regăsit. Nici butoarele parcă nu vor să facă treaba astă seara, dar trebuie să le punem la treabă. Hai pe 0786 778779. Să vă meargă la suflet toate piesele din seara asta, că sunt ceva la număr.

Gata, ne-am făcut încălzirea, am revenit la radio. Acestea fiind spuse, numai de bine astăzi. 0786 777 779. Bună seara, vă zice al vostru și nebunul, că-i doar unul, Joe de la radio. Că au venit mesajele pe WhatsApp, da? Tragem un semnal de alarmă în câteva momente, chiar în momentul ăsta. Nu în câteva momente. Bună seara de la Madrid, o nouă săptămână începută doar cu Radio Magnetofonica. Să aveți multă sănătate, că restul vine de la sine. Da? Ești sigur, Nicușor, că vine de la sine? Restul vine de la sine, nu? Bravo, bravo! Joie, Clujul e pe frecvență, Marian te ascultă și îți urează o emisiune de nota 10. Mulțumesc, Mariene, ia să-mi spui tu mie cum e vremea la Cluj. O seară frumoasă din Brăila și Alina e cu tine până la final. Bine, Alina, să nu schimbi frecvența, da? Ai mare grijă. Hai, Joie, băieții din Deva sunt pe recepție. Dă-i înainte, că asta este cea mai bună formă pe care o ai începutul de săptămână.

spune că ai ales numai piese de suflet și bune astă seară. Bune, Roxana, bune ca sufletul omului, să știi. Doamne ajută la toată lumea. Bacăul, să știi, Joie, că este alături de tine și ascultă Magnetofonica cu drag. Semnează mesajul ăsta Cătălin. Joie, un salut din Sibiu, weekend frumos și numai muzică bună. Weekend frumos pentru că acest mesaj este practic dat, după cum am văzut acum, este dat în weekend când emisiunile au fost în reluare pe 91,7 FM. Se aude tare în Pitești, Florin e alături de tine. Florine, pe unde umbli, mă, tată? Ia să-mi spui. Pe unde umbli tu, măi, Florine, mă? Ce faci tu la ora asta, mă, tată, mă? Cum e cu căldura pe acolo, a? Ziceți-mi repede cum e cu căldura pe la voi. La Pitești, câte grade sunt pe acolo?

0: Marius și Gașca sunt pe frecvență, iar din Tulcea Valid spune un simplu respect și ține-o tot așa. Bă, frate, ne uimești în fiecare săptămână. De la Baia Mare n-avem prea multe de spus, este că emisiunea asta e bombă! Cristina, îți urează o seară excelentă! Hai și din Craiova, mulțumim Bogdane! Atmosfera știu că e perfectă, de mi-ai confirmat-o și tu chiar acum! Un câmp bun din Torino, românii sunt pe magnetofonica în seara asta, Vali și Diana te salută la o bere rece, suntem astăzi seară. Hai mulțumim multe, imediat pe radio ne întâlnim cu piese faine. Au mai venit ceva pe WhatsApp, le lăsăm în așteptare, dar avem de dat 3 piese bune. Cornel Paladea, Azur și Nelu Vrad, vorbim de viața mea. Meu, e viața mea.
1: E viața mea.
0: Merge și un Azur, eu continui să te iubesc.
2: Dar eu continui să te iubesc. Umblu de nebun, căci nu pot uita ce-a fost.
0: Și avem și pe Neluțu Vlad cu Viața pare un tren lung.
3: Viața noastră pare un tren lung.
0: Audiție faină, numărul de WhatsApp să știți că este deschis 0786-778-779. Hai și cu ăla audio, 1, 2, 3 și a patra. Și a plecat cine? A plecat Nelu Vlad, viața pare un tren lung. Nu uitați, dragii mei, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Magnetofonica unește românește, unește sufletește. Asta este deviza noastră, cu asta mergem înainte.

românesc, dar și din online-ul acesta românesc. Îmi scrie al meu cabradu care vine acasă. E pregătit să vină. Și-a luat și bilet de data asta, nu o mai. Îl cred de data asta. E drumul meu, e viața mea. Din spinii strânși prin lume am făcut cruce. Cristian Năstase, mesajul ăsta a venit de la tine pentru mine sau pentru toți ascultătorii din această seară. Hai, te aștept la radio și să știi că cu prima ocazie când te prind la radio vom face un interviu live la postul nostru de suflet, pentru că trebuie să te vadă lumea în carne și oase. Hai să vedem cu ce ne întâlnim la radio. Am două piese bune de dat. E pentru voi. Deci aceste piese vi le dedic din toată inima, de la mine, Joie, de la radio, pentru tine, ascultătorule. Pentru că în fiecare luni și vineri tu îți răpești din timpul tău. Și ce faci? Dai pe radio și l-asculți pe Joie. Bun, la radio. Foarte bine. Joie este mulțumit că tu asculți emisiunea, dar este și nemulțumit pe de altă parte că nu dai mesaje. Audio la radio, nu că scrise avem foarte multe, vorbim de cele audio și nici măcar nu suni la radio. Hm? Hai să vedem, sigur o să începeți să sunați, da? Am toată încrederea în voi și toată baza, da? Hai să ascultăm piesele, după care revenim și mai vorbim, mai tălălăim puțin, mai facem și o bârfă, două, că asta e, ce să facem, ne adaptăm la vremurile 2026. Intră piesele. Da, intră! Wow, câte mesaje am pe WhatsApp din toate colțurile țării și hai, audiție plăcută!

Încearcă cineva să ne ducă în eroare. Se pare că zona 5... Silvic nu mai e în zona 5. Este? Vreau să întreb pe Ionuț Marea dacă s-a rezolvat problema cu FM-ul. Cel puțin eu cred că da. Iar în zona 5 să știți că se bea izvor de 25 de grame. Ia auzi piesa aici. Mai am una faină, rău de tot. A venit pe moment acum. Erau două pregătite pentru voi, dar a crescut numărul. Johnny ne zice cam așa. Nu mai are volum, că îi dădeam mai tare. Bun, hai să vedem dacă volumul tău e pregătit. Asta e bine.

Ia uzi, mă, băieți, mă, cu carpeta, mă. Asta e aia, cu carpeta. Îl saltăm pe Bogdan Marcu. Mulțumim. Ne-a dat ok-ul. E în brazdă, băiatul. E pe câmp. Doamne ajută. Venise o ploaie ceva mai devreme. Mă gândeam că dă acolo unde trebuie. Ai și pentru Claudiu o joc. Merge bine pe FM. Merge bine, Claudiule. Ia uzi, și-am acasă.

Pentru Johnny să fie asta. Ia uși Johnny ca la garaj, la magnetofonica party. Marimarche pe câmp, ia uși la ors. Așa. Doamne ajută, recoltă frumoasă. Dacă nici anul ăsta nu s-a făcut, mă apuc de cărți de poker. Nu mai zic nimic. Aoleu. Hai să-l dăm și pe Mirel din Fetești.

scarpeta. Îl salutăm pe Mirel din Fetești. Mirele, ia să ne zici, tata, astăzi câte aparate de aer condiționat ai dat? Că vineri ai dat două, azi câte? Hai să facem un inventar scurt. Mirela lucrează la fostul magazin Domo din Fetești. E forță, băiatul e acolo, e ce trebuie. Și vrem să vedem câte aparate a dat azi, că la 40 de grade a cumpărat românul.

Ai dat o nouă viață muzicii vechi, o muzică ce ne trezește amintiri, o muzică dragă ce datorită ție renaște în fiecare emisiune de-a ta. Bravo, Joe, de la Madrid, Nicușor te salută! Ei sunt Odeon, Răpirea din Sărai, nici că nu se putea mai bine pentru seara asta. Ia uzi-i. Hop! Anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România, așa că stați ochi și urechi pe emisiunile noastre.

Am acasă, am pe perete o carpetă cu o poveste. Hai că ne-a răspuns Mirel, ia să vedem ce s-a mai vândut pe la Vetești. Ia uite, 5 bucăți aere condiționate azi, mamă, și 3 ventilatoare. Astea cu ventilatoarele, parcă n-aș prea merge pe ele, dar aere condiționate, tată. Așa, bravo, Mirele. Fii atent, deci toată vara să știi, după ora 19, nu mai te întreb eu. Deci tu trebuie să-mi spui, să-mi dai, bă frate, am mai vândut 3-4 bucăți, înțelegi? Așa să fie bine, să vedem, să răcorește Feteștiul, tată, ce să-i faci? Foarte multe mesaje venite la radio, că asta facem noi la radio. Ce primul, frate, dacă ne iubește lumea? Păi da, eu faci ca ăla. Nu că țin cu el sau că vreau să zic vorba. Eu nu te știi tu de cine zicea, nu? Bă, nu că țin cu el, dar vreau să zic. Așa? Da. Avem mesaje. Păi dacă avem, trebuie să dăm, nu? Ne conectăm cu ele imediat. Gata. Ce să mai... Hai, Joie, zice Aradul, zice, e cu tine în seara asta. Cosmin îți urează spor la emisiune. Cosmine, vreau să știu de la tine cum e vremea, tata, acolo. Hai, spune-ne și nouă, că pe la Arad am mai întrebat prin țară, dar nimeni nu... Hai să vedem la Madrid, să ne dea ora exactă de la Madrid, să vedem cam cum e vremea pe acolo. Salut din Bistrița! Elena spune că ai început săptămâna cum trebuie. Păi da, eu nu încep săptămâna cum trebuie. Doamne, te las să zici, zice Ionuț. Marea zice, te las să zici. Ei, Ionuțe, Ionuțe, merg la Bistrița până una alta, că Elena spune că am început săptămâna bine. Doamne ajută, Elena, și ție la fel. Să dea Dumnezeu să faci ceva bun săptămâna asta, să gătești în bucătărie. Doamne! Hai că o dăm de săptămâna viitoare cu bucătăreala așa de luni. Că ce mai gătește românul pe la cazan? Ce-o fi făcută oamenii, mă, pe la cazan în seara asta? Pe căldura asta nu poți să mănânci mâncare gătită. Hai că vedem noi până mai încolo, mai e. De la Iași un gând bun și numai bine, zice. Respect pentru magnetofonica, semnează Cătălin. Marius din Petroșani e pe recepție, nu ai piese de colecție. Păi asta dăm noi, tată, piese de colecție, să știi. Numai de colecție, numai. Ori ți-l ia cu mașinile, ori noi cu piesele de colecție. Tot aia e, fii atent aici, ascultă la mine. S-a dat volumul mai tare la bas lui. Zice, asta e piesa pe care o așteptam. Care? Cea de mai devreme. Și am acasă pe perete. Aia cu carpeta, cu răpirea din serai. Ai grijă că fii atent, este păguboasă răpirea din serai. Și carpeta. Să nu o cuperi, să nu asta. Știi care este treaba? Că se întoarce blestemul. Nu știi care e blestem? Ți-l zic eu pe ăla. Rămâne carpeta și pleacă soția. Băi, asta mi-a venit pe moment. N-am nimic cu băiatul, da? Ăsta e blestemul carpetei. Doamne Dumnezeule, ce... Bă, ce mai trece mintea la român, bă, băiatule, bă? Salutăm din Hunedoara, zice Florin, spune că ești în forță maximă în seara asta. Mă, nu știu ce, că am fost așa de trist astăzi. Mă, trist ca gradele de la mașină. Când am văzut 39, mă gândeam la 69. Dar știți voi cum e și cu numerele astea, că... Știți cum e cu numerele astea, că zice cineva, zice că limba română e cu foarte multe înțelesuri. Eu am înțeles ceva astăzi. Căldura nu e bună la creier. Da. Hai să mergem pe mesaje, că glumim, dar timpul trece. Joie, ai public și de la Târgu Mureș. Diana îți transmite toate cele bune. Mersi, Diana. Sper să ai o zi faină. Salutări din Hunedoara. Florin spune că ești în formă maximă astă seară. Și apropo, mă repet la ce a zis ascultătoarea de mai devreme. Păi da, sunt în forță maximă. Din Galați se ridică un pahar pentru toți cei care ascultă magnetofonica. Băi, la Galați ne auzim, hai să vedem, să ne spună de la Galați, sigur, în FM, în FM. Doamne ferească, aș vrea eu. Da, online ascultă. Un salut din Castelano, românii sunt alături de tine în seara asta. Hai mulți amuri, diaspora-i cu noi. Joie, ai grijă să ne ții lipiți de radio. Cu drag, Bogdan din Ploiești. Nu Bogdan de la Ploiești, Bogdan din Ploiești. Exact ce vă ziceam mai devreme. Că limba română are foarte multe înțelesuri. Mă, când o învârți pe limba asta română, e ca rulmentul, înțelegi? Îi găsești imediat o întrebuințare.
Ia să vedem ce ne zice de la Madrid Nicușor. Zice: fiecare melodie, fiecare refren readuce oameni, locuri și momente care au rămas în suflet. Bineînțeles, nu l-am omis, dar l-am ținut aici, pe final de oră. L-am ținut în tensiune pe al nostru Puiu Valentin de la Cernavodă. Și Puiu Valentin face prezența să creștem audiența, așa puiile. Magnetofonica unește românește și ne mai răcorește. Cu muzică bună, să o ascultăm împreună. Păi hai, dacă el a zis așa, și eu zic același lucru.

0: noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge, plânge neîncetat.
1: Tu și eu de la Suruceanu.
2: Sus pe cer, sus pe cer, luna, luna este un mister.
1: Mirele, fii atent că ți-am găsit un nume la ceea ce trebuie să ne spui tu în fiecare săptămână.
2: Un mister vom fi, vom fi.
1: Raport de vânzări pe caniculă, pe cer, Mirele, fii atent.
2: Luna a apărut și luceafărul cu un sărut pe pământ.
1: Știți cum e cu românul, da? Era iarnă, era frig. Doamne, ce frig! Doamne, ce frig! Acum a venit vara. Aoleu, ce căldură! Abia aștept să vină iarna. Hai, mă! Hai să-l ascultăm pe Suruceanu, pe Dinică și pe Ștefan Hrușcă. Pentru că asta facem noi la radio. În fiecare săptămână avem surprize muzicale pentru tine. Hashtag 239 astăzi. Și-a plecat. Eu n-am plecat. A plecat pe... pe val, uite, piesele, iauzi. Suruceanu, tu și eu. Magnetofonica.ro, dar și pagina noastră de Facebook. Nu uitați, în curând, noul nostru canal de YouTube este prezent pentru lumea toată și lumea largă, da? Audiție faină!
2: Noaptea sus pe

acasă, mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lume m-am certat. Ca o rămurică în glastră, înflorea dragostea noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge, plânge neîncetat.

noapte ca să vii, căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge, plânge neîncetat. De-ai să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fustă pestriță, ca să crape lumea zău. O năframă mătăsoasă, să fii tu cea mai frumoasă și mai mândră în satul tău. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

De la Genova avem ora exactă în grade, 24 sub 4, zice Mari. Zice, ascultăm magnetofonica la putere. Așa să fie, mă, tată, mă. Numai la putere și la valoare. Din zona 5, Silvic ne salută, zice... Ai dat-o pe asta așa, piesa aia cu luna, cu așa mai departe, zice, și mai e și lună plină în această seară. Mercur e retrograd. Să bem ceva, Joe, și să descoperim misterul. Băi, până la mistere, știi cum e, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, dar păi de mistere nu mai e cazul să mai vorbim în seara asta. Haideți, oameni buni, pe 0786778779. Haideți cu mesaje faine, că și eu abia le aștept. Da, eu nu știu ce mai zic, haideți cu mesaje, că deja practic avem zeci de mesaje, deci trebuie să excludem treaba asta, da? Gata, de emisiunea viitoare nu mai zicem așa, da? Intrăm direct în atmosferă, doar zic numărul 0786778779 pentru cine nu cunoaște, da? A intrat Bedu de prezentare cu piesele, dar nu e cazul. Hai, te lăsăm puțin în așteptare că avem treabă.

mesaje de la radio, bineînțeles. Și, măi, eu când zic de la radio, zic bine, da? Din toate colțurile țării, dar și de la noi din zonă avem mesaje faine. Joie, Feteștiul e pe recepție. Mariana îți urează o seară cât mai faină și numai piese bune. Nu mai trebuie la Fetești câte grade sunt, că doar le știu de astăzi. 39 erau pe mașină undeva pe la ora 12:01, nu mai știu sigur. Salutări din Slobozia, Mirela spune că magnetofonica merge din prima până la ultima melodie. Păi asta zic și eu, că merge bine. Tocmai am trecut de Drajna și radioul merge tare. Drum bun tuturor, semnează Cristi. Avem și de la Călăraș în această seară. Mesajul sună cam așa: Călărașul e cu tine în seara asta, hai cu muzica bună, Joie. Un salut de la Megidia, se ascultă magnetofonica cu volumul la maxim, ca să știi, Vali semnează. Andrei din Țăndărei spune că a început emisiunea în forță. Că am început emisiunea în forță. Așa e cât citești, știi, repede mesajele. Bom, bom, bom, pe viteză înainte. Da. Joia, am trecut podul de la Cernavodă și n-am schimbat frecvența niciun kilometru, ca să știi. Diana și Marius plecăm la mare. O fi bine, mă, frate. Unii cu muncă și alții cu distrat, mă. O seară frumoasă și din Amara, Elena îți transmite toate cele bune. De pe A2, în drum spre Constanța, un salut pentru toți cei aflați la volan. Magnetofonica e cu noi, este tată. Și luni și vineri de la 18, la 20, cum zicea bătrânii. De la 6, tată, de la 6 seara până la 8, așa. Când se lasă întunericul, așa. Băieții din Lehliu sunt pe frecvență.

Felicitări, băieți! La Hârșova se ascultă numai bine, respect și o emisiune cât mai frumoasă. Și un gând bun din Castellón, Spania. Chiar dacă suntem departe, în fiecare seară ne întoarcem acasă prin această emisiune minunată, magnetofonica. Iar de la Torino, România începe cu un radio bun și o cafea după muncă. Ar mai fi câteva mesaje de dat, dar mai trebuie să dăm și piese, mă tată. Hai că fac o strigare la ai mei, la prietenii mei, să vedem care mai sunt pe frecvență. Hai și o poză de unde sunteți, fraților. Dacă sunteți în brază, dacă sunteți la... faceți glafuri, că vă mutați la casă nouă. Asta fac un apel la Johnny. La Johnny, el muncește, e pe moșie acolo la el. Ia să trimită și mie o poză, că de câte ori trec, nici nu știu unde stă, că m-aș fi oprit la el. Ce-a luat casă, nebunul, bă, băiatule, ce să mai, mă, că-i în casă, teren. Când îl sun, îl mai întreb câte ceva, unde ești, bă, ce faci? La teren. Ia auzi, mă, ne-am dat. Hai, bă, ce, bă, asta e fiță pe 2026. Știi cum e aia, unde pleci, mă? La țară. Și el stătea la 8 km de țară. Hai, mă, lasă. Mai avem un mesaj de dat, ia să vedem. Ciprian Sandu te salută, ești cel mai tare. Mulțumuri, Cipriene. Să ai o seară faină, rău de tot.

0: cu zorile din Galați imediat. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Mai și ce să mai am, piesa asta n-are nevoie de prezentări prea multe.
1: O vreme împreună, toți străine înserere.
0: E, cum s-aude asta?
1: Călătoreau acești de tine.
0: Hai că o las la refren așa. Acolo îmi place.
1: La prieteni pe la rude.
0: Ia uite-l pe al meu, Johnny, nebunul. Hai mă că ți-a ieșit bine glavul. Ia te-a mă nebunule că e bine. Aoleu, stai că am dat și play. Hai mă că e drept, e drept, e ce trebuie mă. Nebunule, e la teren. Și am și azur, trenul vieții.
1: Lungă mi-a fost viața când te-am cunoscut. Scurtă a fost clipa aceea în care ne-am iubit.
0: Bună seara, drag ascultător, ești pe cel mai tare radio din România care există vreodată. Cel mai tare radio de muzică de petrecere. Asta e magnetofonica. E și nebunul prezent de la radio, e Gioie. E unul, e doar unul. Hai să dăm drumul la piese. Asta știm noi să facem mai bine. Să dăm muzică bună, că de restul se ocupa.

Radio pentru oameni dragi mie. Aveți mare grijă, opriți șazamurile la următoarea piesă, da? Este în exclusivitate și în premieră, în prima audiție pe magnetofonica.ro, dar și în sufletul vostru. Fac apel la băieții mei acolo, știu ei care. Nicușor, la Madrid, se mărită Mona, zice, dacă o pui și pe asta ești belea. Mă, lasă beleaua deoparte, lasă așa cum e, a căzut bine. Mesaje din toată țara și asta este bine, pentru că într-adevăr această emisiune a ajuns din 1 ianuarie 2026 la nivel național. Pentru că fără voi nu am fi noi, cam așa ceva. Haideți că facem o scurtă, cum să zic eu așa, facem o abatere de la programul nostru muzical, să dăm două piese faine. Două piese faine la radio, da? Pregătiți, da? Nu, nu puneți șazamurile, că nu cred că o să găsiți, mai ales vorbind de prima piesă, asta care e pregătită la mine. Suspans, nu? Suspans, pentru că momentul în care am ascultat-o, într-adevăr, n-ai cum să nu. E nota 10. E ceva de vis. Nu credeam vreodată să ascult colaborarea asta. Nu credeam, deci nu credeam. Nu mi-a fost dat vreodată în viața asta să ascult asta. Just in case you didn't know, right? Asta e Magnetofonica. Unim românește și sufletește. Și astăzi, într-o zi de luni, început de săptămână, suntem în ediția cu numărul 239. Această emisiune nu este doar o emisiune. Este ceva trăit de oamenii care o realizează. Da? De toată echipa Magnetofonica. Hai să ascultăm piesa. Da? Ochi și urechi pe piesă și aștept părerile voastre imediat. Audiție faină să aveți. Faină! Ea este! E în prima audiție! Ascultați-o, trăiți-o și regăsiți-vă în ea! Bună seara! De aici, de unde se dă ora exactă în lumea radioului!

0: intrăm în timp, da? Mai am o surpriză muzicală pentru voi. A mai fost piesa asta, dar apropo de piesa care s-a auzit chiar acum în difuzoarele voastre, din zona 5, Silvic mă întreabă dacă cumva este vocea Adelei Duicu. Nu! Ați ascultat Carpatia, Brașov, da? Ca să se știe. Apropo de Adela, hai să ascultăm o piesă cu ea la radio, că se mulează foarte bine pentru astăzi, pentru emisiunea asta.
1: Seara, vă spun și eu, mai tare pe microfon, vă rog. Mă bucur că ne-am strâns împreună într-un număr atât de mare. Mă bucur tare și vă dorim petrecere frumoasă. Am văzut mai înainte că niște doamne au început să danseze. Bravo, bravo, așa se cade. O să cânt prima piesă. Este pentru că m-a rugat Gioie să o fac. A spus că el de câte ori mă vede, crede că eu semăn cu Doinița Fluturi de la faimoasa formație. Și atunci a zis așa: Adela, n-ai vrea tu să faci piesa asta într-o seară o țigancă? Și am zis: bine, Gioie. Haideți să începem. Hai cu do minorul.

0: de la Duicu, Într-o seară o țigancă, piesă extrasă din evenimentul din data de 27 mai 2026. La Fetești s-a întâmplat acest eveniment. A strâns 7 formații, 160 de persoane și suma de 40.800 de lei. Și
1: am să văd cine îndrăznește să spună țiga.
0: Bum! Gata! Pregătiți pentru show, da? Nu ne potolim și nu ne lăsăm mai prejos, pentru că asta facem noi la radio. Am zis bine ce am zis mai devreme. Noi dăm ora exactă în lumea radioului online, ca să se știe, da? Mulțumesc mult, Nicușor, pentru toate pozele frumoase. Deci am ceva de la el superb, superb, superb. Bravo, Nicușor! Nicușor, un om deosebit, un om care l-am cunoscut prin intermediul radioului și nu vă imaginați, cum să zic, nu ne-am văzut niciodată, dar ori de câte ori avem ocazia să vorbim, avem atât de multe lucruri de împărtășit și parcă ne cunoaștem de o viață, Nicușor, să știi. Nu este un compliment la adresa ta, este practic ceea ce am simțit eu ori de câte ori vorbesc cu tine. Ca să știți, radioul nu este doar muzică, este trăire, este iubire și totodată conectarea cu oamenii. Asta facem noi la radio. E, cum ne-am întâlnit noi, Nicușor? De unde eram eu să știu când tu, la începutul începuturilor, că am toate convorbirile cu tine, îmi trimiteai poze cu cerbi, cu, băi, deci ceva deosebit. Prima oară mă uitam, băi, deci rămăsesem în primele poze pe care mi le-a trimis, rămăsesem așa, nu știam ce se întâmplă. Băi, de unde e omul ăsta, zic? Ce se întâmplă? Ce? Cum? Ce fel? Și uite așa, am început să legăm prietenia mai bine și să ne cunoaștem mai bine și nu-mi pare rău că l-am cunoscut pe acest om. Nu este un compliment, este ceva ce trebuie să spun la radio, da? Pentru că, într-adevăr, oamenilor care merită acest lucru, trebuie să le pomenim numele. Chiar și celor care nu merită. Nu este niciun fel de problemă. Totul ne leagă, doar trebuie să știm pe ce drum să luăm. Doamnelor și domnilor, mai avem calupuri de mesaje foarte multe la radio. Nu degeaba am spus eu că noi dăm ora exactă în radio. O dăm. Hai să vă spun o pățanie, dar după acest calup de mesaje, care începe cu cine să înceapă? Începe cu Mariana, zice... Mariana, zice, Feteștiul e pe frecvență și începem din seara asta. Și am dat tare, zice, bravo! Băi, dar Mariana, să-mi dai o poză cu boxa ta. Deci vreau o poză cu boxa ta, să vedem la ce asculti tu emisiunea asta. Un salut din Brașov, Radu îți urează spor și numai piese de colecție. Păi am avut până acum și o să mai avem. Deja am ochii pe încă două puternice. Puternice condiționat. Slobozia n-a schimbat postul, Mirela e alături de tine până la final, ca să știi joia asta. Nici Clujul nu se lasă mai prejos, ascultă Magnetofonica. Alex spune că ești în mare formă astăzi. Să ții minte asta. Alex, mulțumesc mult de tot. Nu aveți idee cât de mult contează pentru un om care vorbește la radio

miră că a sunat. Doamne, zice, ne-ai făcut să plângem astă seară. Băi, n-am vrut să vă fac să plângeți, sincer vă spun, dar n-aveam cum să nu o dau la radio. N-aveam cum. La Megidia e volumul la maxim. George ți transmite respect și multe salutări. Joie, să știi că astă seară Timișoara nu te uită, e cu tine în seara asta. Marius îți spune să nu o lași mai moale, să mergi la același rind și același nivel. Cum e, mă, să primești mesaje din toată țara? Hârșu vă ascultă și ea, o seară frumoasă din partea Cristinei. Și vreau pentru George, pentru George că-l iubesc foarte mult. 8 ani de căsnicie împreună frumoși. Bravo și aplauze! Un gând bun din Torino, Florin, spune că România începe cu magnetofonica. Și când spun asta, vă spun din toată inima că vă ascult săptămână de săptămână. Iașiul își face... Nu, zice așa mesajul ăsta. Iașiul îți face cu mâna. Andreea te ascultă din mașină și merge înainte cu tine. Într-adevăr, ce ai spus mai devreme, că dai ora exactă în muzică și în lumea radioului online, așa este. Așa este și în continuare. Noi suntem Magnetofonica. www.magnetofonica.ro, pagina noastră de Facebook spune totul. Iar în curând ne vom regăsi și pe canalul nostru oficial de YouTube, Magnetofonica Oficial. Până atunci, vreau să vă fac un început de săptămână fain, cu piese faine. Am venit la nunta ta.

pus baterii și dăm ora exactă pentru voi. La început de săptămână începe o piesă faină de suflet. Începutul n-are nevoie de nicio prezentare. E ceva sublim. În difuzoarele tale, în boxa ta, ne auzim noi. Emisiunea aia care rupe toată audiența. Asta este să

Așa este, haide să mergem mai departe. Și cu bedul, dar și cu dedicațiile. Cu mesajele, de fapt, nu dedicații. Sună urât dedicații. Mesaje, mesaje. Ciprian Sandu ne spune că, zice, da, Joie, mai vrem melodia încă o dată, dacă se poate, cea în premieră. Păi o să fie, da? N-o ratăm, o să fie la final. O să o mai dăm o dată, o să-i dăm un bis. Pentru voi toți cei care ascultați Magnetofonica astă seară, nu uitați că numărul nostru de WhatsApp este 0786 778 779. Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să așteptăm cu sufletul la gură mesajele voastre și totodată să retrăim ce retrăiți și voi acolo la celălalt capăt al difuzorului.

Am citit un mesaj aici, m-a bufnit râsul, nu pot să-l dau pe post. Ăsta cu Torino, cu clubul meu, cu, nu pot să-l dau pe post. Seară faină tuturor, hai să vedem ce ne mai zice lumea de breazlă, pentru că ne auzim în foarte multe colțuri ale țării, dar și aici la noi, local, la Fetești. Salut, Joie din Galați! Cătălin spune că e prezent până la ultima piesă. Cătălin, să nu pleci de la... Deci chiar n-aș vrea să pleci de la ultima piesă. Bă, bune, deci fără nicio treabă. Să rămâi prezent, da? Peteșgara e pe frecvență. Daniela îți trimite toate cele bune. Mă uit aici și văd, pentru că prima dată, cred că pentru prima dată văd Deva. Deva astă seară este cu noi. Se ascultă cu volumul la maxim, hai cu muzica bună. Mai să știi că într-adevăr trebuie să dai muzica tare la noi la radio, pentru că nu poți să o asculti la volum minim așa. No, no. E nebunie dacă e încet. Adică nu e ceva pe stilul nostru. A2 este foarte aglomerată la acest moment, dar magnetofonica merge fără oprire. Drum bun tuturor, am trecut de taxarea Fetești. Cine vrea să meargă la mare să știe că s-a cam aglomerat acolo. Slatina e cu tine, Bogdan, spune că ai început săptămâna perfect. Măi, Bogdane, păi tu credeai că chiar nu începem perfect? Pă bune, aveai vreo emoție, mă? N-ai, mă, cu să ai emoții cu noi. Megidian a schimbat frecvența, Gabi te salută pentru atmosferă, să știi că ai nota 10 de la mine astă seară. La Bacău e voie bună, Alina îți urează o emisiune cât mai frumoasă și valoroasă. Băi, asta cu valoroasă... Măi, Alina, pot să dau aplauze pentru tine? Pă bune, pentru mesajul ăsta valoros al tău. Brașovul îți face cu mâna, Alex, se spune că te ascultă din trafic. Pe aplicația mobilă number one astă seară, ați mers, ce să mai, number one, frate, dacă tu spui, nu ne putem pune împotriva voinței tale. Da,

La Brașov, zice, îți face cu mâna Alex, spune că te ascultă și îți mulțumește foarte mult pentru toate piesele din această seară, dar să știi că dau pentru soacra mea un mesaj fain. Dar ți-l zic mai încolo. Pă bune? Dar de ce? Chiar nu poți să-mi-l spui acum? Ce? Ai vrea să o vezi la săpânța unde? La săpânța la cimitirul vesel, da? Hey, treaba cu soacrele o discutăm altă dată în altă emisiune. E o poveste lungă și cu soacrele astea, pă bune? Hârciova e prezentă, Hârciova e prezentă, hai că se aude beton. Beton, beton, dar de unde l-ați luat? Că asta e problema. Betonul, de beton. Noi ne auzim, dar betonul e problema. Cât de tare e. Glumesc. De la Lecliu, Marius spune simplu, dă înainte pentru că o dai bine. Băi, era o manea veche cu dă-le, dă-le, dai, arde, dă-le, dai, dar nu mai știu cum, o să-mi aduc aminte, poate vineri.

cu tot familionul. Și cu tot familionul. Băi, și, și cu găinușa. Și cu bibilica. Și cu ce mai e, dacă... Nu, normal că la Constanța nu există. Aia poate că stați la casă. N-am de unde să știu, da. Am avut bibilici când eram mic. Pe bune. Mă, deci am avut, cred că vreo... Băi, deci am avut vreo 20 și ceva. Mă, că se urca prăpătitele pe casă. Mă, când își lua vântul. Mă, știi cum era? Ciu! Bum! Drag pe casa vecinului, aterizau. Hai cu melodia. Hai cu melodia. Băi, băi, nu dăm și mesaje, nu dăm și melodii. Băi, nu dăm noi de toate. Dăm de toate. Dragilor, încă 3 piese pregătite pentru voi astă seară. Am și bonusuri. Am. Cum să n-am eu bonusuri? Am și piese slow astă seară. Dar până la piesele slow, am una care încinge atmosfera. Băiatul ăsta a făcut show la evenimentul din 27 mai 2026 de la Fetești și am zis așa. Nu numai el a făcut show, toți au făcut show. De acum înainte, în fiecare emisiune, o să mai dau piese cu ei. Cu formația Royal, cu formația Rivos, cu orchestra Ialomițenii, cu Adi Constantin, cu trupa de Miercuri. Am zis, dar astăzi n-am putut, că iar suntem pe petrecere și oamenii ăștia nu sunt pe genul ăsta, dar nu-i uităm, pentru că sunt frații noștri. Cu Rădu, cu Spătaru și așa mai departe, toți cei care au cântat

0: După care intră trei dalea slow, dă te unge la rană și la inimă. Și mai venim cu încă o piesă frumoasă slow. Ha, ha, ha. Ia să vedem. Hai cu zona 5. Să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Cristian Gabriel, strânge-mă și cu foc iubește-mă.
1: Să auzim, tata.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Bună seara, vă spune informația Rivos. Doamne ajută la toată lumea, mulțumim pentru invitație, să fiți sănătoși. Organizatorul nostru, Joie, gazda noastră, cea mai bună gazdă care poate să fie pe zonă. Continuare, noi o să dăm drumul la program, cum știm mai bine. O las pe colega Alina Ivanciu pentru toată lumea. Vă invităm la dans în cupluri așa frumos, după care juc și voi bună pentru toată lumea. Bine mai sunt. Dă drum, băieții.

Am mesaje faine pentru finalul de emisiune. Tot așa, din toate colțurile țării. Păi da, le avem, mă, ce să le facem la oameni, măi, fraților, mă, dacă dau mesaje, mă. Mulțumim, mă, pentru încă o seară frumoasă. Ne reauzim vineri cu drag Andrei din Cernavodă. Da, Andrei, ai marcat bine, foarte bine. Feteșul, îți spunem un sincer mulțumesc. Seară liniștită și pe curând. 875, semnați mesajul ăsta. Un gând bun și din Brașov, Radu spune că 2 ore au trecut prea repede. Radu, n-au trecut 2 ore, 2 ore și jumătate, cred că ne apropiem de 3, da? Din Hârșova a fost pe frecvență până la final, Gabi, numai bine, îți urez și toate cele bune. La Megidia s-a ascultat până la ultima melodie, zice, ar fi frumos să pui pe aia cu ultima melodie. Băi, nu știu ce să zic dacă ar fi cazul, nu este cazul astă seară. Călărașul îți spune noapte bună și spor în tot ceea ce faci, că faci treaba asta online de bine. Da, un salut din Iași și Cristina spune că abia așteaptă următoarea ediție. Păi, următoarea ediție pe genul ăsta de luni, discutăm de luni, dar vineri ne întâlnim iar cu piese faine. De pe a doi, drum bun tuturor și mulțumim pentru companie în seara asta. Până după Megidia v-am ascultat, n-avem nimic de reproșat, doar note de la 9 și jumătate în sus. Adică am luat 10. Ce să mai, mă? Hai, mă, ce să mai, mă? Ce să mai? Magnetofonica rămâne alegerea noastră. O seară liniștită din partea familiei Stan din Galați. Mulțumim pentru toate piesele. Sunteți minunați, oamenilor. Să nu închideți radioul ăsta niciodată. Noi încercăm, dar să vedem dacă și putem. Bravo! Ce să mai? Băi, știi cum e? Vii la radio, pui piese faine, te simți bine și totodată, cum să spun eu, n-am cuvinte să spun. Pentru că tot ceea ce trăiesc la radio în fiecare emisiune e ceva diferit. Să știți că unele piese, în momentul în care le pun la radio, vin pe moment, deci nu sunt pregătite. Ele vin pentru că le simt că trebuie să intre pe radio și așa mai departe. În ediția de săptămâna trecută, vorbim de vineri. În ediția trecută, da? Da! Știți că am pornit un subiect acolo, nu l-am mai terminat, pentru că în weekend mi-am ascultat emisiunea și am zis așa, băi, dar stai, că eu am deschis un subiect despre evenimentul din 27 mai 2026, dar nu l-am dus la bun sfârșit, pentru că m-am luat cu mesaje, m-am luat cu, a fost o nebunie și vineri, așa mai departe. Și zic, băi, zic, na, ce fac? Zic, da, luni trebuie să lămuresc situația. Da, trebuie să lămuresc situația. Este o situație foarte delicată. Delicată și care s-ar putea, la ce mesaj o să transmit acum, o să fie un pic apăsat așa și o să pună pe gânduri foarte multă lume. Da? Nu am venit la radio să jignesc pe nimeni, dar nici să ridic în slăvi. Asta este foarte clar. Eu sunt omul de la radio care de mai bine de 4 ani de zile, aproape 4 ani, aduc cea mai faină emisiune în casele voastre, Magnetofonica, se știe, a ajuns la ediția cu numărul 239, asta este bine. Și numai datorită vouă se întâmplă asta. Acum haideți să vorbim un pic despre evenimentul ăsta. Știți că am început discuția de săptămâna trecută, mai exact de pe data de 2 mai, data de 2 mai în care s-au pus la vânzare biletele pentru evenimentul caritabil din 27 mai 2026. Eveniment care a strâns 160 de persoane, 7 formații și suma de 40.800 de lei. E, acum vine partea frumoasă. Acest eveniment, așa la prima vedere când îl spui din gură, este foarte ușor de spus. A strâns, dar cu chin. De ce spun asta? Pentru că echipa Magnetofonica nu este o echipă formată din 20, 30 de persoane sau 40 de persoane. Este formată dintr-o mână de oameni. Dacă este să-i numerotez acum repede, în viteză, nu cred că suntem mai mult de... Eu vorbesc de partea organizatorică, 3 sau 4 maxim. Da? Bun. Am pus biletele în vânzare pe data de 2 mai, 2 mai 2026.
6. Într-o zi de sâmbătă. Mi-aduc aminte, n-am să uit toată viața mea asta. A trecut sâmbătă, a trecut duminică, a trecut luni, s-a făcut 4 mai. A trecut toată săptămâna, vineri s-a făcut 8 mai. Evenimentul era pe data de 27. Nu am vândut în acea săptămână decât 4 bilete. 4 la număr. Da. Și știți care este cea mai mare nemulțumire a mea? Nu că am vândut 4 bilete într-o săptămână. Este că agenda mea este de vreo 800 și ceva de persoane. De prieteni nu mai vorbim, că sunt cu sutele prin telefonul ăsta. Ei, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Acei prieteni care sunt cu sutele în telefonul meu, se pare că au uitat de fapt că eu făcusem și o difuzare pe WhatsApp, da, în care am zis de eveniment, că poate lumea să-și procure invitații și așa mai departe. A fost foarte fain până acolo, foarte fain. În momentul când a fost să-și cumpere lumea bilet, toată lumea n-a mai cumpărat bilet. E, și din ăia 800 și ceva de oameni pe care i-am în agenda, cred că vreo 300 sunt apropiați, prieteni. Nu, acum să nu se înțeleagă greșit, că nu bag pe nimeni în aceeași oală, ca să fie foarte clar. Nu stăm să enumerăm aici despre prieteni. Dar știți ce vreau să vă spun despre dezamăgirea pe care am avut-o eu cu unii oameni? Da? Nu vin la evenimentul meu, nu m-au susținut. Da. Și nu m-au susținut. Păi dacă stăm să ne gândim foarte bine, cum să zic eu așa, dacă de la părintele spiritual ai primit ușa închisă în nas, atunci păi unde să te duci mai departe? Dar se pare că Dumnezeu și Ion Artur, în data de 27 mai 2026, a făcut imposibilul posibil. Pentru că, într-adevăr, aveți cuvântul meu și nu vă mint cu nimic. După acea săptămână neagră pe care am avut-o la administrarea de bilete, hai să vă spun ce s-a întâmplat. Deci, mai exact, după data de 11, am primit telefoane. Oamenii nu cumpărau doar un loc, mă întrebau câte persoane poate să încapă la o masă. Spuneam 12 și veneau și cumpărau câte un calup de bilete. Vreau să vă spun că acest eveniment din data de 27 mai 2026, primul eveniment organizat de Magnetofonica, ediția 1, a fost făcut în... să zic așa, un 70% cu oameni străini, oameni pe care nu i-am văzut niciodată. De ce oare? Asta trebuie să vă dea și vouă tuturor un semn de întrebare. Ăștia sunt oamenii cu care noi stăm în fiecare zi, ne salutăm, ne iubim și totodată ne prețuim. Dar să nu uităm să fim oameni. Da? Poate cine știe, sunt pregătiți pentru anul viitor, 2027, când Magnetofonica la Fetești va organiza încă un eveniment caritabil mai mare decât a fost cel de anul acesta. Vă mulțumesc din suflet, să aveți o seară minunată. Sper că nu v-am stresat cu problemele mele, dar am simțit nevoia că cel mai bine este să mă destind la radio, unde ne aude mii de oameni, sute de mii de oameni, da? Atât în online, dar și cât în FM-ul românesc. Toate cele bune, ne auzim vineri cu încă un program frumos și să știți că eu voi rămâne tot timpul Joe de la radio și emisiunile mele sper să vă ajungă, cum să zic eu, la suflet și la inimă, totodată. Audiție plăcută în continuare, piesa de final intră chiar acum. Numai bine, s-auzim de bine. Că de rele iesă tu la lumea.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Yeah.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Tu-ți e!

răbdătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.